asin aso lei ye fe bi akira kwaya ye hu wo mu emponu bosumi juni ye ni bi ene shas ye na so na 12 vc ye pe bi akira kwaya ye hu wo mu na se minu mi enu ye na so tin kwam tachira ma edabo dwe moje die fu sane e wo ye mudia na ehun be hia se ditotro bonsu no aseda ebe manu